i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili na pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center Beograd.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se i ostavljam obogaljen.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live. Ljubim vas i volim.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: crno stavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan Internet.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
2: Kratko, jasno, Željko Samardžić u tri pesme, naravno vaše.
3: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlić, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: familijo, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Eventualno.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam...

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
1: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala? Ah, tugo, tugo, mela te voda.
0: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan, tačka live.
1: Korak po korak laki.
0: Ljubimo si, volimo.
2: I ja vas ljubim i volim, dobro vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi, kako ste, šta ste, da li ste spremni za novo druženje u okviru hipnotisanja sa Ivom, četvrtak, 3. septembar, nekako ja uvek volim da kažem da nam je od četvrtka sve lakše jer nam samo nas jedan radni dan deli do slobodnog vikenda, ali sve zavisi kako je kod vas, ako neko radi, nadam se da ćete lakše pregurati uz Radio Balkan jer vikendom se slušamo bez reklama. Pišite mi, znate naš sajt radiobalkan.live, dakle sa vama sam sve do 14 časova, ako imate nekih muzičkih želja.

E, ovo nam je prelepa stvar od Peđe Jovanovića, stiže nam i Hariš Džinović, tu nam je Andrejana Čekić iz Đani, kao i Srećko Krečar odmah u nastavku. Dakle, tim redosledom slušamo ove izvođače, ako dođe do nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. I sa vama sam malo kasnije, dobrodošli, kreće šou, uživajte.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo
2: koje su Balkane. Vi koji živite, vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ivara i nekoliko kaljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. I ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan. To je to. Evo. All rights reserved.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Ajde da vidimo gde smo stali, šta ste mi to pisali. Neko mi šalje pozdrave iz Beograda, želi da čuje Jelnu Karleušu i pesmu Matahari. Miki mi takođe šalje pozdrave, jedna Ana, jedna Nata, Dani, bilo šta od Cece, neko mi šalje pozdrave iz Nemačke, ajde. Pre Cece slušamo Milica Pavlović, Sašu Matić, dobra je ovo stvar oko moje.

0: E, nakon Milice i Saše Matića morat ćemo na marketing, ali ćemo se brzo vratiti i onda nam stiže i Ceca, nadam se da može stvar Ja još spavam u tvojoj majici. Onda ćemo slušati Mirzu, tu nam je Željko Samrđić i lagano ulazimo u drugi sat, stižu nam prve balkanske vesti, u okviru njih Tina Ivanović, Montenegro, Monte Carlo, hit dana, ljudi.
1: Prime sam lagala svoje, išla sam glavom kroz zid. Mislila sudbina to je, moj si pomutio.
0: Ivana kaže pozdrav iz Bruksela. Radno od pola pet, Indira, halo srce gde si? E, vala Ivana, zaslužila si pesmu, srećan rad.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center Beograd.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da Evropska unija gubi svoje prednosti i da će Srbija uskoro prestati da teži članstvu toj organizaciji. On je na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku kritikovao Evropsku uniju rekavši da je kratkovida i da zbog toga zemlje koje su kandidati za članstvo gube interesovanje za uniju. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za petak. Za mene se u životi građana Srbije najvažniji, napisuje Vučić na svom Instagram nalogu. U Republici Srpskoj u toku je gašenje dva požara na otvorenom kod Trebinja i u blizini Prijedora, dok je u Crnoj Gori u toku gašenje požara u Zeti na nepristupačnom terenu, saopštili su lokalni zvaničnici. Prema preliminarnim informacijama, požar je izazvao pad dalekovoda. Italija obeležava rekord sa najdugovečnijom vladom od Drugog svetskog rata. Premijerka Giorgia Meloni, koja je na vlasti od 2022. godine, nadmašila je podužen vladavine nekadašnjeg premijera i koalicionog partnera Silvija Berlusconija. Analitičari su saglasni da je njen najveći uspeh pragmatičan stav u međunarodnim odnosima, kao i vraćanje poverenja u italijanske javne finansije. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da želi sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kada Moskva bude bila spremna da postigne mirovni sporazum sa Kijevom. Požar u poljskoj fabrici dronova koja snadbeva Ukrajinu na oružanjem je podmetnut, a iza napada najverovatnije stoji Rusija, izjavio poljski premijer Donald Tusk na sednici vlade. Jedna vest iz sporta, odbojkašice Srbije plasirale su se u osmo uzastopno finale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom. Rival Srbiji u osmom uzastopnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće domaćin Turska ili Nemačka.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

Evo nas u drugom satu, slušamo Aleksandru Prijović, tu nam je i Dejan Kostić sa pesmom Ludnica. Tražili ste mi Jacu Pejovića i pesmu Korida, tako da nam to stiže odmah u nastavku. Tu nam je Sek Aleksić Teatirović, kao i Dragana Mirković.

Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Sa malinog slava pored Dunava. Puno vas volim i ljubim.

Evo jednog istraživanja koje sam želela da podelim s vama. Reč je o tome ko su najpristojniji turisti na svetu, ko ostavlja najveće napojnice, ko najviše troši na putovanjima, ko najviše traži avanturu i ko zapravo najviše uživa u hrani. Kažu da su japanski turisti proglašeni najpristojnijima na svetu, a iza njih slede Norvežani i Švajcarci. Druge nacionalnosti našle su se na vrhu u kategorijama poput davanja napojnica, potrošnje tokom putovanja, sklonosti avanturama i interesovanju za lokalnu hranu. Tako su, dakle, Amerikanci očekivano, s obzirom na njihovu poznatu kulturu davanja napojnica, proglašeni turistima koji ostavljaju najveće napojnice. U toj kategoriji dobili su 29,5% svih glasova turističkih operatera. Slede turisti iz Nemačke, Kanade, kao i Švajcarske. E sada, kada je reč o najaktivnijim turistima i onima koji su najskloniji avanturama, prva tri mesta zauzeli su turisti iz evropskih zemalja. Na vrhu su Nemci, slede Francuzi i na trećem mestu nalaze se Holanđani. Među turistima koji putuju zbog hrane, većinu prvih mesta zauzele su azijske nacionalnosti. Na prvom mestu se našla Indija, slede Japan i Francuska, dok je Kina zauzela četvrto mesto. Holandija je peta, a na šestom mestu nalazi se Italija kada je reč o najvećim ljubiteljima hrane. Tako da, eto, i ovo smo saznali danas. Čuli ste kako su japanski turisti proglašeni najpristojnijima na svetu, a u stopu ih prate Norvežani kao i Švajcarci. Slušamo Lepo mi stoji, Jovana Pajić je u pitanju, tu nam je Boban Rajević kao i Jelena Karleuša.

Triple Buck.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: pravimo lom. Šaban Šaulić, stiže nam i Neda Ukraden sa pesmom Na Balkanu i mislim da ćemo imati vremena. Ne. Tako da samo Nedu još imamo vremena da čujemo u ovom drugom satu. Lagano ulazimo u treći.
1: Neka bude, nek pevaju naša tela, nek se trese zemlja cela.
0: E, Goksi mi traži Bobana Zdravkovića Mlado Ludo. Moram da proverim da li imamo ovu stvar. Ako imamo, mogu da pustim na kafanski radio. Pita me kako je prošao prvi školski dan. Bilo je napeto. Dok se nisu javili. Ali dobro, sad sam se već smirila.
2: Radio Balkan.

šta to nema na Balkanu, a nemamo ni Mlado ludo od Bobana Zdravkovića. Čim nema kod Maju u fonoteci, onda znajte koliko ima sati. Tako da, Gorane, piši mi neku zamenu, nešto novijeg datuma.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da Evropska unija gubi svoje prednosti i da će Srbija uskoro prestati da teži članstvu u toj organizaciji. On je na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku kritikovao Evropsku uniju rekavši da je kratkovida i da zbog toga zemlje koje su kandidati za članstvo gube interesovanje za uniju. Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za petak. Za mene se u životi građana Srbije najvažniji, napisuje Vučić na svom Instagram nalogu. U Republici Srpskoj u toku je gašenje dva požara na otvorenom kod Trebinja i u blizini Prijedora, dok je u Crnoj Gori u toku gašenje požara u Zeti na nepristupačnom terenu, saopštili su lokalni zvaničnici. Prema preliminarnim informacijama, požar je izazvao pad dalekovoda. Italija obeležava rekord sa najdugovečnijom vladom od Drugog svetskog rata. Premijerka Giorgia Meloni, koja je na vlasti od 2022. godine, nadmašila je podužen i vladavine nekadašnjeg premijera i koalicionog partnera Silvija Berlusconija. Analitičari su saglasni da je njen najveći uspeh pragmatičan stav u međunarodnim odnosima, kao i vraćanje poverenja u italijanske javne finansije. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da želi sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kada Moskva bude bila spremna da postigne mirovni sporazum sa Kijevom. Požar u poljskoj fabrici dronova koja snadbeva Ukrajinu na oružanjem je podmetnut, a iza napada najverovatnije stoji Rusija, izjavio poljski premijer Donald Tusk na sednici vlade. Jedna vest iz sporta, odbojkašice Srbije plasirale su se u osmo uzastopno finale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom. Rival Srbiji u osmom uzastopnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće domaćin Turska ili Nemačka.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Isto vreme biće i u Njujorku, dakle nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 29. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu će biti 30 stepeni, u Sarajevu 27 i u Skoplju 32 stepena. I narednih 7 dana biće pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura

Stiže nam i jedna vest iz sveta tehnologije, naime razgovori koji su korisnici vodili sa veštačkom inteligencijom misleći da su potpuno privatni, nedavno su se našli u javnosti i to direktno putem Google pretrage. Iako se ne prikazuju korisnička imena niti podaci o nalogu, postavlja se važno pitanje da li je vaša privatnost zaista zaštićena. Sajt Fast Company prvi je skrenuo pažnju na ovaj problem, otkrivši da su pretrage vodile do stotino javno dostupnih razgovora, iako je namera bila da se ta konverzacija deli sa poznatim osobama radi nastavka diskusije, ispostavilo se da su linkovi otvoreni za sve, pa tako i za pretraživače poput Googla, Binga i DuckDuckGo-a. Dobra vest je da se bar za sada u tim javnim prepiskama ne pojavljuju podaci koji direktno otkrivaju identitet korisnika, ipak ako je neko podelio osetljive informacije kao što su medicinski analizi ili lični dokumenti, i oni mogu biti, čuli ste, dostupni. Iako su Meta i Google već rešili slične bezbednosne propuste, stručnjaci dalje upozoravaju. Ne delite sa veštačkom inteligencijom informacije koje ne biste želeli da se jednoga dana pojave javno, jer kao što ovi slučaji pokazuju, privatnost na internetu nikad nije potpuno sigurna.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Apolija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
7: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

E, samo da javim da sam pronašla ovu stvar od Halida Muslimovića. Tofa je poželao da čuje Slušaj majko moju pjesmu, ali će biti na Kafanskom radiju za tačno 7 minuta, tako da prebacite se brzo.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocenio je da Evropska unija gubi svoje prednosti i da će Srbija uskoro prestati da teži članstvu u toj organizaciji. On je na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku kritikovao Evropsku uniju rekavši da je kratkovida i da zbog toga zemlje koje su kandidati za članstvo gube interesovanje za uniju. Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da Srpska napredna stranka odlaže skup u Novom Sadu koji je bio planiran za petak. Za mene se u životi građana Srbije najvažniji, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. U Republici Srpskoj u toku je gašenje dva požara na otvorenom kod Trebinja i u blizini Prijedora, dok je u Crnoj Gori u toku gašenje požara u Zeti na nepristupačnom terenu, saopštili su lokalni zvaničnici. Prema preliminarnim informacijama, požar je izazvao pad dalekovoda. Italija obeležava rekord sa najdugovečnijom vladom od Drugog svetskog rata. Premijerka Đorđa Meloni, koja je na vlasti od 2022. godine, nadmašila je poduž vladavine nekadašnjeg premijera i koalicionog partnera Silvija Berlusconija. Analitičari su saglasni da je njen najveći uspeh pragmatičan stav u međunarodnim odnosima, kao i vraćanje poverenja u italijanske javne finansije. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da želi sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kada Moskva bude bila spremna da postigne mirovni sporazum sa Kijevom. Požar u poljskoj fabrici dronova koja snabdeva Ukrajinu naoružanjem je podmetnut, a iza napada najverovatnije stoji Rusija, izjavio je poljski premijer Donald Tusk na sednici vlade. Jedna vest iz sporta, odbojkašice Srbije plasirale su se u osmo uzastopno finale na evropskim prvenstvima pobedom nad Grčkom. Rival Srbiji u osmom uzastopnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće domaćin Turska ili Nemačka.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

E, Šaban peva Hvala ti za ljubav. Ja ću da kažem hvala vam na porukama, hvala na društvu, bili ste kao i uvek sjajni. To bi bilo to što se tiče hipnotisanja sa Ivom i za ovaj četvrtak. U nastavku preuzima Nemanja. Ponovo se mi čujemo sutra. Ćao se.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Predsjednik Srbije izjavio da se radi na razvoju plavog vodonika kako bi se podigao metanolsko-sirćetni kompleks u Kikindi i naveo da bi država trebala da uloži u taj program 70 miliona evra. Vučić je ovom prilikom rekao da će za 3 ili 4 dana javnost biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru, lokalizovani su na planinama Stolovi i Goču. Kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih. Vladajući pokret Evropa Sad premijera Milenka Spajića neće podržati inicijativu DPS-a za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog telegrama saučešća upućenog sinu nedavno preminulog Ratka Mladića. Broj povređenih Iranaca u napadima SAD-a porastao je na 142, među kojima su većinom žene i deca, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Teheran je napao američku bazu u Kuvajtu, a tamošnje vlasti ističu da je reč o kršenju međunarodnog prava. Jedna vest iz sporta, peto izdanje Serbia Athletics meetinga u Smederevo obeležio je južnoafrikanac Bajanda Valaza koji je 100 metara istrčao za 9,89 sekundi i tako ostvario najbolji rezultat na ovoj deonici ikad zabeležen na teritoriji Srbije.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Isto vreme biće i u Njujorku, dakle nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 29. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu će biti 30 stepeni, u Sarajevu 27 i u Skoplju 32 stepena. I narednih 7 dana biće pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 38 stepeni.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Baš more samo ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letni period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit, da, je upravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja sa muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to otprilike onako kombinacija. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušalce Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights
3: reserved. Idemo dalje. Slušali smo malo Saleta Kovačevića. Zduče nije pevao, više je pričao. Ali... Ovo je Magla Band. Tvoje mi ruke sipaj. Jedna od boljih pesama koje sam čuo od nekog benda. Dugo mi je omiljen i bio Tropico, ali... Mislim, i dalje mi je Tropico. Ali Magla Band je tu i dalje. Nije dalje, nego ulazi polako na mala vrata. Da Bog da ti... E, to slušamo.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Poznati kuvar Gordon Ramsay je poznat po svojoj ljubavi prema hrani i ima veliki broj restorana sa Michelinovim zvezdicama, ali ima veoma strog način ishrane kojeg se pridržava kako bi ostao u formi. Gordon Ramsay otkrio je svoju tajnu održavanja forme i izbjegavanja iskušenja da se prepusti ukusnim jelima koje pravi u svojim restoranima. Kako se mnogi trude da se pridržavaju novogodišnjih odluka koje često uključuju smanjenje unosa alkohola i mršavljenje, Ramsay će se držati svog uobičajenog dnevnog režima. On u intervju za Men's Health kaže da tokom perioda intenzivnih treninga, kada treba da jede često, odnosno čisto, pribegava dosadnoj hrani. Tražio je savjet od kuvara kako da svoju hranu učini privlačnijom. Ramsay insistira da dobra hrana ne mora da bude dosadna hrana, a zdrava hrana nikada ne mora da bude hir. On je podijelio svoj kulinarski pristup poboljšanju ukusa. Kaže, bilo da je u pitanju čili ili je to najneverovatniji začin, uvek ću napraviti nešto ukusno od prilično jednostavne osnovne hrane. Kuvar je zatim iznao svoj dnevni režim ishrane koji ga održava u formi. On kaže, volim da jedem proteinski šejk ujutru, kajgana za ručak, a onda nešto poširano za večeru. Bilo da je to poširana piletina ili riba, ne konzumira se puno salata, ali se pronalazi balans. Dajući savete koji obično opredeljuje za kuvanu piletinu dok je na dijeti, on je predložio da se piletini doda tanko i sečeno povrće pre nego što se kuva za još iskusni, odnosno ukusni obrok. Na pitanje kako izbegava da se prepusti primamljivim jelima u sopstvenim restoranima, otkrio je svoju strogu rutinu samokontrole. On kaže, ograničava se na probanje samo dva zaloga jela kao kontrolu kvaliteta i ništa više. Inače, čovjek vežba 4 ili 5 puta nedeljno, trči, vesla, pliva i tako dalje. Još kad jede sve ovo bareno, nije ni čudo što može dobro da izgleda.

DJ is so bad. DJ is so bad.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Predsjednik Srbije izjavio da se radi na razvoju plavog vodonika kako bi se podigao metanolsko-sirćetni kompleks u Kikindi i naveo da bi država trebala da uloži u taj program 70 miliona evra. Vučić je ovom prilikom rekao da će za 3 ili 4 dana javnost biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Lokalizovani su na planinama Stolovi i Goču. Kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih. Vladajući pokret Evropa Sad, premijera Milojka Spajića neće podržati inicijativu DPS-a za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog telegrama saučešća upućenog sinu nedavno preminulog Ratka Mladića. Broj povređenih Iranaca u napadima SAD-a porastao je na 142, među kojima su većinom žene i deca, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Teheran je napao američku bazu u Kuvajtu, a tamošnje vlasti ističu da je reč o kršenju međunarodnog prava. Jedna vest iz sporta, peto izdanje Serbia Athletics meetinga u Smederevo obeležio je južnoafrikanac Bajanda Valaza koji je 100 metara istrčao za 9,89 sekundi i tako ostvario najbolji rezultat na ovoj deonici ikad zabeležen na teritoriji Srbije.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Isto vreme biće i u Njujorku, dakle nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 29. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu će biti 30 stepeni, u Sarajevu 27 i u Skoplju 32 stepena. I narednih 7 dana biće pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 38 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: Dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zoran, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je nova, novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio, onako dobro preti da bude jedna od evergreena.
1: Zato sam ja mislila da je to pesma, Majo, ovo to narodna
2: kao
1: pesma.
2: Je Žubor Voda žuborila, takođe nije.
3: Sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmak Čalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jeste, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca Brene, ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem ne samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. septembar. Ovo nastoji vam mnogo bolje raspoloženje i zadovoljstvo postignutim, a još poletnije ćete se osjećati kada shvatite da možete završiti mnogo više od onoga što ste planirali. Danas je moguće rešiti neki problem koji vas muči u odnosu sa voljenom osobom. Vik, neke promene koje ste pokrenuli u prethodnom periodu zaživeće od danas i odmah ćete osjetiti rasterećenje. Skinuli ste jednu brigu s vrata i sada lakše možete da dišete. Dobar je moment da nekome date do znanja kako se osjećate.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. septembar. Blizanci, danas su organizovanost i koncentracija dosta jaki, ali je moguće da je to zbog toga što shvatate da morate što pre prionuti na posao, jer ćete izaći van okvira roka koji vam je dat. Vreme je da sa svojom lepšom polovinom razgovarate o situacijama koje vas muče. Rak, danas vas niko ne može zaustaviti po nekim poslovnim pitanjima. Pripremili ste se baš kako treba za jedan važan poslovni razgovor ili sastanak. I u emotivnim odnosima danas ćete biti praktični i dogovoriti sa partnerom neki zajednički događaj. Slušate Radio.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. septembar. Lav. Problemi postoje da bi se rešavali. Time ćete se voditi danas ili bolje rečeno, time ćete hrabriti sebe. Danas su moguća neka vrlo kreativna rešenja za postojeću problematiku. Dan odličan za nova poznanstva i kontakte sa suprotnim polom. Device, danas ste rešili da nekoj problematici priđete na malo drugačiji način. Koliko će ovo zaista doneti rezultate, to ćete brzo videti. Samo malo dobre volje i raspoloženje može vam doneti mnogo u odnosu sa voljenom osobom.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Predsjednik Srbije izjavio da se radi na razvoju plavog vodonika kako bi se podigao metanolsko-sirćetni kompleks u Kikindi i naveo da bi država trebala da uloži u taj program 70 miliona evra. Vučić je ovom prilikom rekao da će za 3 ili 4 dana javnost biti obaveštena koliko će iznositi najavljeno povećanje plata i penzija. Na teritoriji Srbije aktivno je 20 požara na otvorenom prostoru. Lokalizovani su na planinama Stolovi i Goču. Kako se navodi u saopštenju, u ovim požarima nije bilo stradalih niti povređenih. Vladajući pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića neće podržati inicijativu DPS za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog telegrama saučešća upućenog sinu nedavno preminulog Ratka Mladića. Broj povređenih Iranaca u napadima SAD-a porastao je na 142, među kojima su većinom žene i deca, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Teheran je napao američku bazu u Kuvajtu, a tamošnje vlasti ističu da je reč o kršenju međunarodnog prava. Jedna vest iz sporta, peto izdanje Serbia Athletics meetinga u Smederevo obeležio je južnoafrikanac Bajanda Valaza koji je 100 metara istrčao za 9,89 sekundi i tako ostvario najbolji rezultat na ovoj deonici ikad zabeležen na teritoriji Srbije.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. septembar, Vaga. Drago vam je što vidite da se neki vaši planovi ostvaruju, najviše zato što ste svesni koliko ste truda uložili u sve ovo. Moguće da je u pitanju ozbiljnija ponuda. Sačekajte da čujete celu priču od strane emotivnog partnera pre nego što krenete da se durite. Škorpije, danas vas čeka bitan dogovor sa poslovnim saradnikom, u odličnom ste raspoloženju, spremni da se pojavite i pobedite. Pravi je trenutak za komunikaciju i jače pokretanje priče sa nekim ko vam je izuzetno privlačen. Uspeh u svemu što preduzmete.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. septembar. Strelac, tokom današnjeg dana morat ćete malo jače da se organizujete da se ne biste pogubili u dešavanjima kojih će biti na sve strane. Stižete na vreme, samo odredite prioritete. Emotivni život će trpeti zbog vaše velike poslovne angažovanosti. Jarac, malo ste neodlučni po nekim pitanjima i stalno varirate da li da se pokrenete i donesete odluku ili da sačekate još malo. Možda je bolje da se posvetite redovnim obavezama. Bićete nervozni i sa emotivnim partnerom, ali i sa članovima porodice. Thank you.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 3. septembar. Vodolija, moguće je da ćete u jutarnjim satima pomisliti da je jedan lep i lagodan dan pred vama. Nažalost, situacija nadalje će vas u mnogome opovrgnuti po ovom pitanju. Nerviranje i sa emotivnim partnerom ćete imati trzavici napete momente. Ribe, nećete dozvoliti da neka ponašanja ljudi oko vas utiču na vaše raspoloženje. Svesni ste da se morate posvetiti svojim obavezama i bataliti brigu o drugima. Neki potezi od strane emotivnog partnera dotiču vas mnogo dublje nego što ste to želi ali da pokažete. Raspevana strana Balkana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Isto vreme biće i u Njujorku, dakle nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Čikagu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 29. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Zagrebu će biti 30 stepeni, u Sarajevu 27 i u Skoplju 32 stepena. I narednih 7 dana biće pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 38 stepeni.
2: Ja sam Željko Samadžić i slušate Radio Balkan.
3: Divna, divna, usta ona ima.
2: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Radio. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Dobrodošli u još jedan time out sa Nemanjom. Ja sam Nemanja i kreće jedna sportska, zabavno kratka emisica. Zapravo nije ona kratka, ona traje 2 sata, ali priče koje ćemo čuti među vremenom su kratkog formata, gdje ćete dobiti najnovije informacije i zanimljivosti iz sveta sporta. Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja ima 20 pesama. Dobro, nek bude ajde 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Ali dobro je ovo, taman ovo. Napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme. I da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sledeći album.
3: Priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte, ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
2: Ja ću tu. All rights reserved.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Nekadašnja kapitenka ženske odbojkaške reprezentacije Srbije i sadašnja potpredsednica Odbojkaškog saveza Srbije Vesna Čitaković-Đurišić uključila se putem video poziva u program RTS i govorila je o dosadašnjim nastupima naših igračica, odnosno igračica Srbije na evropskom prvenstvu. Srpske odbojkašice pobedile su Grčku sa 3-0 u setovima i plasirale se u među četiri najbolje ekipe na šampionatu starog kontinenta. Kao što je i rečeno, pred odlazak na evropsko prvenstvo, prvi cilj je bio i ostvaren plasman u polufinale. Možda će neki reći da naša grupa nije bila toliko jaka i da smo lagano prošli, ali u današnje vreme favorit postoji samo na papiru. Naše devojke su radile odličan posao, rekla je Vesna Đurišić. Inače, protivnik u četvrtfinalu bio je isti tim sa kojim se Srbija već sastala u grupnoj fazi takmičenja. Inače, srpske odbojkašice u polufinalu će igrati protiv pobednika četvrtfinalnog duela između Nemačke i Turske. Njihov susret zakazan je za danas, posle čega će biti poznat i naredni rival Srbije u borbi za prolaz u finale.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, najavio je da će 2. oktobra na utakmici protiv Švedske u Ligi nacije završiti svoju karijeru. Bosna i Hercegovina će 2. oktobra dočekati Švedsku u 3. kolu Ligi nacija, a utakmica će ostati zabeležena kao posljednji nastup Edina Džeka u dresu Zmajeva. Najbolji je inače strelac u istoriji bosanskog nacionalnog tima i on je ovu vest najavio na Instagramu da se u svojoj 41. godini povlači iz reprezentacije. Edin Džeko je 2007. godine u duelu sa Turskom na Koševu debitovao za reprezentaciju. Od tada je odigrao 151 utakmicu i postigao 73 gola. Bio je učesnik 2 mundijala, 2014. u Brazilu i ove godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Kada je u martu u Cardiffu postigao izjednačujući gol protiv Velsa, 2026. je postala okruglo 20. godina za redom u kojoj je zabeležio makar jedan pogodak u dresu reprezentacije.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
2: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Strahinja Eraković više nije igrač Crvene zvezde, saopštio je taj klub. Srpski defanzivac je prošao kompletnu omladinsku školu Crvene zvezde, a za prvi tim je debitovao u avgustu 2020. Prešao je u ruski Zenit iz Sankt Petersburga 2023. ali se u februaru ove godine vratio u Zvezdu kao pozajmljeni igrač. Pozajmica je trajala do 1. septembra, a Zvezda je imala opciju da otkupi ili da ga proda. Ali novi trener Albert Riera očigledno ima drugačije želje i zahtjeve. Inače, Raković je ukupno odigrao 168 utakmica za beogradske crveno-bele.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Sezona kada potražnja za prevozom opada, a visoke cene goriva dodatno otežavaju situaciju, upravo je u toku. Analitičari transportne industrije u Americi saglasni su da su ove promjene značajno uticale na obim tereta i profitabilnost. Izveštaji sa truckstopa.com pokazuju da su spot cene na tržištu pale tokom jula i taj pad se nastavlja u avgustu. Dostupnost tereta također je smanjena u julu, što prati uobičajene sezonske trendove. A dvojica muškaraca su osuđena na zatvorsku kaznu zbog isceniranja saobraćajnih nesreća na putevima Njujorka kako bi naplatili osiguranje. Tužiteljka je objavila 27. augusta da su Jamie Uirakacho i Victor Murillo krivi za tri lažna sudara i pokušaj naplate štete i povrede putem osiguranja. A kalifornijski zakon poznat kao SB1213, koji ima za cilj povećanje transparentnosti cena električnih kamiona klase 8, uskoro će biti pred guvernerom. Ovaj zakon koji je odobren u oba doma državne skupštine zahteva od proizvođača kamiona da otkriju informacije o cenama vozila kao uslov za učešće u državnim programima subvencija za vozila sa nultom emisijom.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Španski teniser Carlos Alcaraz plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je savladao Portugalca Fariusa 3-1 po setovima. Inače, treći teniser sveta nastavio pohod ka odbrani titule u Njujorku. Napravio je preokret i u drugoj rundi savladao 72. igrača na ATP listi. Meč koji je trajao 2 sata i 41 minut bi je ozbiljan test za mladog Španca posle oporavka od povrede ručnog zgloba i više mesečne pauze. Inače, Španac će u trećem kolu US Opena igrati protiv Yibing Vua, 113. igrača sveta. Kinez je u drugoj rundi bio bolji od Australijanca. Biće to njihov drugi međusobni duel, a prvi je pripao Špancu u Šangaju pre dve godine.

0: Sretnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
0: Ti

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Beloruska teniserka Arina Sabalenka pobedila je Ruskinju Polinu Jacenko sa 2-0 u drugom kolu US Opena. Dvostruka uzastopna šampionka US Opena zabeležila je još jednu od najbržih Grand Slam pobjede u karijeri, pošto je u drugom kolu savladala mladu Jacenko za samo 53 minuta. Prva teniserka sveta nanizala je 15. triumf u Njujorku. Ubedljiva pobjeda nad ovom mladom teniserkom nije pravi test njene forme, ali je dominantan način na koji je ostvarena svakako dobar za podizanje poljuljenog samopouzdanja. Osim trofeja, beloruskinja brani i prvo mesto na VTA listi, koje svim snagama napada Elena Rybakina. U trećem kolu poslednje Grand Slam u sezoni beloruskinja će igrati protiv

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbalski klub Čukarički sinoć je na gala proslavi kojoj je prisustvovao veliki broj zvanica iz sveta fudbala, legendi fudbala i veterana, obeležio 100 godina postojanja. 4. jula 1926. u radničkom delu stare Čukarice u legendarnoj kafani Majdan osnovan je klub pod nazivom ČSK, Čukarički sportski klub, koji je još tada odabrao prepoznatljive belo-crne boje. Prvi predsednik kluba bio je Miloš Ilić, prvi srpski avijatičar, a zanimljivo je da su dres kluba pre i tokom Drugog svetskog rata nosila i velika imena poput Blagoja Moše Marjanovića. Posle godina provedenih u nižim ligama, Čukarički je prve velike uspehe zabeležio tokom 90. godina kada je igrao i u Inter Toto Kupu. Zlatna era tima sa Banovog brda počela je pre 15 godina pod predsednikom Draganom Obradovićem. Od početka nove sezone Čukarički je prvih 7 kola Superlige Srbije zabeležio je 3 pobede u remi i 3 poraza, u subotu će igrati protiv Radnika u Surdulici.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Sezona kada potražnja za prevozom opada, a visoke cene goriva dodatno otežavaju situaciju, upravo je u toku. Analitičari transportne industrije u Americi saglasni su da su ove promene značajno uticale na obim tereta i profitabilnost. Izveštaji sa truckstop.com pokazuju da su spot cene na tržištu pale tokom jula i taj pad se nastavlja u avgustu. Dostupnost tereta takođe je smanjena u julu, što prati uobičajene sezonske trendove. A dvojica muškaraca su osuđena na zatvorsku kaznu zbog isceniranja saobraćenih nesreća na putevima Njujorka kako bi naplatili osiguranje. Tužiteljka je objavila 27. avgusta da su Jamie Uirakacho i Victor Murillo krivi za tri lažna sudara i pokušaj naplate štete i povrede putem osiguranja. A kalifornijski zakon poznat kao SB1213, koji ima za cilj povećanje transparentnosti cena električnih kamiona klase 8, uskoro će biti pred guvernerom. Ovaj zakon koji je odobren u oba doma državne skupštine zahteva od proizvođača kamiona da otkriju informacije o cenama vozila kao uslov za učešće u državnim programima subvencija za vozila sa nultom emisijom.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. I toliko od mene u našem time outu, u našem sportskom izdanju ovog dana. Sledi jednako nekad u 8 sa Majom, tako da uživajte u ostatku programa. Stiže vam Maja.
1: Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo treće. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpio nešto, ne znam, i ja on se tu smije pored mene i kaže, kraj si, brate, hvala ti, bit će ljubav i večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
0: Samo da je ladno.
3: I pusti probleme.
0: I pusti probleme. Hvala ti, Sergej, uživaj u ostatku.
2: Veliki odmora. Pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
3: Vidim. Hvala ti puno. Bolje da vodimo
4: ljubav nego rat. Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

bio je to Amar Gile i prekasno. Stiže nam Kaja, Letva, Asana. Kako to? Pišite, dragi moji Balkanci, šta se vama sluša u ovom trenutku? Radio Balkan.live.

Srbije, to Colu, kad si, voliš li me? Nastavljamo dalje uz Željka Samadžića i Mesec u vodi. Katica kaže, Majo, nisi sama, tu sam i ja, slušam tvoj divan glas. Pozdrav, Katice, gde si? Pozdrav za Jacksonville. Samo od Dragane Mirković. Ruka spasa, jasno, pozdrav svim Balkancima. Ja bih da pozdravim moju drugaricu Maju i da joj se zahvalim na svemu uz pesmu Ruka spasa. Pozdrav iz Sombora i hvala. Pozdrav, jasna, i za tebe i za tvoju drugaricu Maju. Biće pesma, naravno.

Velik pozdrav za sve ljubavi u dalekom gradu. Pišite, dragi Balkanci, ako vi imate muzički želja, tu smo. Veliki pozdrav za Katicu iz Jacksonville-a.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Sezona kada potražnja za prevozom opada, a visoke cene goriva dodatno otežavaju situaciju, upravo je u toku. Analitičari transportne industrije u Americi saglasni su da su ove promene značajno uticale na obim tereta i profitabilnost. Izveštaji sa truckstopa.com pokazuju da su spot cene na tržištu pale tokom jula i taj pad se nastavlja u avgustu. Dostupnost tereta takođe je smanjena u julu, što prati uobičajene sezonske trendove. A dvojica muškaraca su osuđena na zatvorsku kaznu zbog isceniranja saobraćenih nesreća na putevima Njujorka kako bi naplatili osiguranje. Tužiteljka je objavila 27. augusta da su Jamie Uirakacho i Victor Murillo krivi za tri lažna sudara i pokušaj naplate štete i povrede putem osiguranja. A kalifornijski zakon poznat kao SB1213, koji ima za cilj povećanje transparentnosti cena električnih kamiona klase 8, uskoro će biti pred guvernerom. Ovaj zakon koji je odobren u oba doma državne skupštine zahteva od proizvođača kamiona da otkriju informacije o cenama vozila kao uslov za učešće u državnim programima subvencija za vozila sa nultom emisijom.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

40:50 su Nove 20. Dobro mi je sasvim. 20 gazim. Dobro mi je sasvim. Ja sam to što jesam, ti to majde. Ja sam to što jesam, ti

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volim se, ljubi se, Aleksić.

Idemo, puno pozdrava vam u studiju i porodici u Kragujevcu, familiji u Srbiji, Republici Srpskoj, Bosni i Crnoj Gori, Australiji, naravno ovde, New Jersey, New York i Arizona. Pozdrav posebno za prijatelja Stevo od Miloša iz Pensilvanije. Hvala, pa gde si Miloše, milion godina te nema.

Miloš kaže, Majo, tvoj glas tako pija, treba da vodiš noćni program. Najbolji glas, Majo, hvala Miloše. Biće ceca sve u svoje vreme, kako više tako kaže mama, je to? Jeste, ali evo, slušamo pre toga.

0: sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatovića. Ljubim vas i volim vaše cece.
1: Mislim da je Ceca zaboravila ovu pesmu. Iz 88.9. tako. Ana kaže, pazi se, momci su mangupi. Ovo je sa Kodićem.

I idemo od 4 do 7. Dižite, dragi Balkanci, šta se vama slušao? Dragana Krošljivike i Livade. Voli vas Miloš iz Pensilvanije, moje majci, tati. Dijamantska svadba, 65 godina zajedno. E, pa čestitamo. Reci mi, Miloše, ko ti živi u Kragujevcu? Jesmo ovo što se tiče... Imamo studio i u Čikagu. Jedan deo je u Čikagu, neki su u Čikagu. Imamo dopisnik iz Čikaga. Mi smo...

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

0: Miloš kaže, teško meni, ceca, može malo kasnije da slušamo te starije pesme. Kaže, u Kragujevcu imam tatu, majku i mnogi rođaci, mnogi rođake, tetka, ćerke, a vi ste u Beogradu, ne, mi smo u Kragujevcu. Pitaj mamu i tatu za mene.
1: Teram sebe, pa proklinje svoje gene i umesto da me krene.
0: I tetku i njene

Slušate Radio Balkan. Ne znam od kad si u Pensilvaniji, ali nemoguće je da me 30 godina nisi nigde čuo.

Draž Miloš da živo u Kragujevcu od 94. do 2001. u Trnbasu, a u Americi je već 25 godina. E pa, Miloše, tada si mogu da me slušaš radio MM, odnosno kasnije radio IN, televizija IN, ako se sećaš.

heat is coming. Get ready for the New York Fashion Days.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio.
1: Jao Bože, na šta liči ovaj Mitar Mirić, šta uradi čovjek od sebe? Gori od jami. Kaže, da, sad se seća Majo, kako da ne, super ste radili svoj posao kao i sada, svaka čast. Hvala Miloše. Kažem, 30 godina, ne mogu se da me nigde nisi čuo.

Došlo vreme da svedemo račune, što bi se reklo. Odnosno, lune, lune, lune, da platimo račune. Uživajte u ostatku večeri, dana, jutra, zavisno od vremenske zone gde nas slušate. Pa se mi slušamo sutra. Voli vas i ljubi, Baša Maja. Veliki pozdrav za sve.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Radio Balkan International.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
7: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: Radiofm.rs.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
7: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo i dušu mi ti grad.

režem ko kjer. Da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojem do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te. A

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miris kamiona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Если когда стигнешь, пиши.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Baš si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.